يلا بينا شوية بقى ايه شهيصة كده ورا بعض ندلعكوا شوية بقى كده هنقلل الكلام شوية ونشغل شوية اغاني ونرجع نرغي تاني ورانا حفلة تنكرية.